0: like me.
1: То є утренні шоу «Шевілька Ена».
2: Добре утро.
3: Чао, добре утро.
2: Добре утро, добрий день.
1: Усако утро.
4: Косе перш будиш.
5: Русія, Манса, Пангос і Харві Норман Копер.
6: Накупуйте полетно і квалітетно. Тер брез плачила оброка усе до октября у торговіні Харві Норман Копер. Прилістайте наш новий каталог і скористите суперугодності. І уживайте полетє брез трошков з Лінпей. Акція веля само ще до 16 юня у торговіні і на harveynorman.si.
1: Харві Норман Копер. Заупання вреда на куп.
7: О, како со сочни! Имам полна уста сластних тушевих чевапчичев. Со бли в акции, веш?
8: Мама, кашни акции ти шраеш?
7: Ја у туш копер се ме дели и мајо норе акции на усе изделке за пикник.
8: Тој, грем погледат.
7: Усе за попон пикник најдеш у туш супермаркету Копер. Туш ведна ваш словенски трговец.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
13: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
12: Pula 28. julij.
13: Vstopnice Eventim.
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
14: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
15: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
16: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
17: Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
18: Hej, jaz sem Tim Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
19: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.